0: days, happy days, happy days, happy days. Du ser solen stå og får skin på og så giv mig happy days, happy days, happy days, happy days.
1: Natradio på B4 med mere musik.

Det var Cutting Through, deres store, store hit fra 1986. I just died in your arms. Og her er det Buran G og Medina, der har fundet hinanden igen. 16 år efter de storhittede med nummeret Mest Ondt, så lavede de lige den her.